0: Onda Vasca Conecta.
1: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
2: Atención comunidades y particulares.
3: Calcetines altos.
2: Pies. Mantén el invierno fuera de tu casa. Ofrecemos ventanas y barandillas para el confort de tu hogar. Materiales de última generación y el mejor servicio. Leioac Zarautz, 619-4320-79.
3: Leña recogida.
2: Mantenemos el invierno fuera de tu casa.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Oberena izateko lehenengoa izan behar da. Donostiako familiak beste inork baino gehiago ezagutzeak postu honetan kokatzen gaitu. Rekalde Beiatokia. Hiri honetan 50 urte baino gehiago daramatzan bakarra. Rekalde Beiatokia. 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
2: Amar Zumarragarretatik 9ik Zumarragan imaginatzen dute beren etorkizuna. Eta horrek asko esaten du herri bati buruz. Errotze dio, konfiantza esaten du, tokiko merkataritza dio. Izan ere, Zumarragan erosketak egiten dituzunean, enplegua, hurbiltasuna eta etorkizuna babesten dituzu. Herria bizirik mantentzen duten keinu txikiak dira. Zumarragako udala, Zumarraga, betiko eta betirako merkataritza.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com.
2: Ya llegan los San Marciales y vuelve al Centro Comercial Mendívil en el centro de Irún el 15º concurso de tortilla de patata, el más popular de la comarca. Demuestra tu magia y ven con tu mejor tortilla. Dale tu toque. Podrás ganar 1.000 euros para disfrutar de un fantástico viaje. Martes 23 de junio a las 11:30 de la mañana. Habrá sorteos y obsequios para todos los participantes. Colaboran BD Travel Brand, BM Supermercados, Casa Ezeiza, Restaurante Il Capo Mendívil, Restaurantes Grupo Garrancho y Restaurante Casino Gastroteca. Centro Comercial Mendívil, el centro de Irún. Gora San Marcial, Gora Irún.
1: Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak, zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
0: Onda Vasca Conecta.

Onda Vasca Conecta. Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua, azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autocaresurpa.com. Ya llegan los San Marciales y vuelve al Centro Comercial Mendívil en el centro de Irún el 15º concurso de tortilla de patata, el más popular de la comarca. Demuestra tu magia y ven con tu mejor tortilla. Dale tu toque. Podrás ganar 1.000 euros para disfrutar de un fantástico viaje. Martes 23 de junio a las 11:30 de la mañana. Habrá sorteos y obsequios para todos los participantes. Colaboran BD Travel Brand, BM Supermercados, Casa Ezeiza, Restaurante Il Capo Mendívil, Restaurantes Grupo Garrancho y Restaurante Casino Gastroteca. Centro Comercial Mendívil, el centro de Irún. Gora San Marcial, Gora Irún. Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak, zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena. Onda Vasca Conecta.